Slušate Radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Svetost Duha Svetoga. Potreba za detaljnim obrazloženjem vere u Svetog Duha bila je izazvana učenjem jeretika, duhoboraca, koji su Svetog Duha smatrali ne za Boga, nego za biće niže i manje od Oca i u krajnjoj liniji za stvorenje. Pozivajući se na Sveto Pismo i iskustvo crkve, sveti oci su naglasili da je Duh Sveti Bog, jer Bog je Duh. Svetost Svetog Duha, po rečima Svetog Vasilija Velikog, jeste obeleže njegove prirode koja ne dobija sa strane, kao što je dobija tvar. Teologija istočnih otaca crkve o Svetom Duhu, prevashodno zbog ispovedanja jedinonaličja Boga Oca, ne ostavlja mesta ni za rimokatoličko učenje o filioque. Ono se ne može prihvatiti jer se njime uvode dva načela i dva uzroka u Božje postojanje, odnosno dvoboštvo, a time i politeizam. Bog Otac je na istoku shvaćen kao jedini izvor i uzrok večnog postojanja Svete Trojice. Jedno načelo u Božjem postojanju nije jedna suština iz koje proističu tri ličnosti, nego ličnost Boga Oca koji rađa Sina i ishodi Duha Svetoga. Sveti Vasilije Veliki kaže da mi, ispovedajući Sina i Duha iz jednog Oca, ostajemo pri monarhiji.

Govoreći o božanstvu Svetog Duha, Sveti Vasilije se pozivao na Hristove reči zapisane u Jovanovom evanđelju. Lično svojstvo Svetog Duha jeste ishođenje od Oca i upravo zato što ishodi od Oca, Sveti Duh nije stvorenje. On ne proizilazi od Oca rođenjem kao sin, nego proishođenjem i način njegovog postojanja ostaje neizreciv. Sin je ikona Oca i u njemu vidimo Oca, a Sveti Duh je ikona Sina i u njemu se ogleda božanstvo Sina. Nemoguće je pokloniti se Sinu osim u Duhu Svetom i nemoguće je prizvati Oca koji daruje usinovljenje osim Duhom. U Sina dakle ne veruje onaj koji ne veruje u Duha, kao što ne veruje u Oca onaj koji ne veruje u Sina. Jer niko ne može nazvati Isusa Gospodom osim u Duhu Svetom. I Boga niko nije vidio nikad, jedinorodni Sin koji je u naručju Oca, On ga objavi. I niko ne zna Oca do Sin. Tako Sveti Duh pokazuje u sebi slavu jedinorodnog Sina i istinskim poklonicima daje poznanje Oca.

Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanike služio je na praznik Svetog Georgija krsnu slavu svetorodne Loze Petrovića, svetu liturgiju u crkvi Svetog Đorđa u selu Erakovići na Njegušima. Mitropolit Joanike besedio je nakon rezanja slavskog kolača i poručio: krv svetih mučenika prolivena za Hrista Gospoda stiče večnu vrednost i večno dejstvo zbog toga što su sveti mučenici pomešali svoju krv i svojom ljubavlju se sjedinili sa Hristom. Mitropolit Joanike čestitao je slavu bratstvu Petrovića, a nakon liturgije upriličen je prigodan program u Njegoševoj rodnoj kući. Mitropolit Vranski Pahom je na praznik Svetog Georgija služio je svetu liturgiju u hramu prepolovljenja praznika Pedesetnice u Žuželjici. U arhipastirskoj besedi mitropolit Pahom je govorio je o značaju praznika Svetog Georgija, ističući njegovu nepokolebivu veru, hrabrost i vernost Hristu kao primer svim vernima u vremenu duhovnih iskušenja. U sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgija u Prizrenu svečano je proslavljena hramovna slava ove prizrenske svetinje, kao i krsna slava mitropolita Raško-Prizrenskog Teodosija. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Teodosije u sasluženje episkopa Moravičkog Tihona, vikara patrijarha Porfirija, kao i više sveštenoslužitelja eparhije Raško-Prizrenske. Nakon čitanja Svetog evanđelja vernom narodu se besedom obratio episkop Tihon. Po završetku svete liturgije, mitropolit Teodosije je predvodio slavsku litiju oko hrama, nakon čega je blagosiljen i prerezan slavski kolač. Obraćajući se sabranima, mitropolit Teodosije je istakao: danas se molimo Gospodu da nas ukrepi, zaštiti i podrži na našem krstovaskrsnom putu, putu kojim je hodio i sveti velikomučenik Georgije, pokazavši najveću ljubav prema svome spasitelju. I mi danas svedočimo da smo Hristovi. Iako nas je ovde malo i iako u ovome gradu od mnogih nismo poželjni, ipak opstajemo verom, nadom i ljubavlju u pomoć Božiju. Na praznik svetog velikomučenika Georgija mitropolit Timočki Ilarion načelstvovao je svetim liturgijskim sabranjem u hramu svetog Georgija u Boru. U arhipastirskoj besedi mitropolit Ilarion pozdravio je sabrane vernike čestitajući praznik i slavu hrama. Govoreći o životu svetog velikomučenika Georgija, mitropolit Ilarion je podsjetio da je ovaj svetitelj imao primer vere u svome domu, kao i snagu da postrada za Hrista, što treba da bude uzor i savremenim hrišćanima. Na praznik svetog velikomučenika Georgija mitropolit Budimirsko-Nikšićki Metodije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenstva i monaštva povodom slave manastira Đurđevi stupovi. Mitropolit Metodije blagoslovio je sabranje, prisutnima čestitao praznik i tom prilikom arhipastirskom gramatom odlikovao pravoslavnu omladinu sveti Evstatije iz Berana i Hadži Milisava Tmušića za višedecenijsko učešće u liturgijskom i crkvenom životu manastira Đurđevi stupovi. Na praznik svetog velikomučenika Georgija mitropolit Zahumsko-Hercegovački Dimitrije služio je svetu liturgiju u manastiru svetog Georgija na Zupcima. Sveti Georgije mnogim mukama je mučen, ali se uvek, kao u orla, obnavljala mladost njegova. Nekoliko puta su ga mučitelji potpuno izranjavali i mrtvog ostavili u tamnici, a on se ujutru pokazivao kao obnovljen, kao ozdravljen, da bi opet na kraju postradao, poručio je u prazničnoj besedi mitropolit Dimitrije. Po otpustu iguman manastira svetog Georgija, arhimandrit Vasilije, uručio je zahvalnice darodavcima manastira. Episkop Isihije služio je svetu liturgiju u sasluženje sveštenstva na praznik svetog Georgija povodom slave hrama u Miličinici. Sveti Georgije je istrajao kao vitez i junak Hristov, zato što je uzeo blagodat Božiju i živeo njom. Da nije toga bilo, nikakvo junaštvo ne bi moglo da ga izvuče i odvrati od predaje Hristu, poručio je u besedi episkop Isihije. Nakon svete liturgije načinjen je litijski obhod oko hrama. Prelomivši kolač sa domaćinom, episkop Isihije je blagoslovio sve parohijane uz poziv da se što češće sabiraju na bogosluženjima. U završnici svečanosti uručene su zahvalnice dobrotvorima hrama. Episkop Londonski i Velikobritansko-Irski Nektar je načelstvovao je svetom liturgijom u parohiji svetog Georgija u Dublinu. Po zambonoj molitvi usledio je čin osvećenja slavskih darova i rezanje slavskog kolača povodom slave ove parohije, a ujedno i krsne slave episkopa Nektarija. Episkop Dioklijski Pajsije predvodio je Đurđevdansku litiju kroz Berane povodom praznovanja nebeskog pokrovitelja manastira Đurđevi stupovi eparhije Budimljansko-Nikšićke i grada Berane, svetog velikog

Bila to beseda prote Branka Ćučina, koji izgovorio u nedelju raslabljenog u sabornom hramu Svetog Georgija u Novom Sadu, a na Đurđevdan na slavu hrama Svetom liturgijom je načastvovao mitropolit Bački Irinej. I kako je bilo na tom bogosluženju i na tom sabranju prazničnom, možete čuti na internet stranici eparhije Bačke. U nastavku slušamo još jednom evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, onda i emisiju Kapi vode žive, posvećenu svetitelju koga danas prosvjedujemo. Svetom apostolu i evanđelisti Marku.

Svetost Duha Svetoga. Potreba za detaljnim obrazloženjem vere u Svetog Duha bila je izazvana učenjem jeretika, duhoboraca, koji su Svetog Duha smatrali ne za Boga, nego za biće niže i manje od Oca i u krajnjoj liniji za stvorenje. Pozivajući se na Sveto pismo i iskustvo crkve, sveti oci su naglasili da je Duh Sveti Bog, jer Bog je Duh. Svetost Svetog Duha, po rečima Svetog Vasilija Velikog, jeste obeleže njegove prirode koja ne dobija sa strane, kao što je dobija tvar. Teologija istočnih otaca crkve o Svetom Duhu, prevashodno zbog ispovedanja jedinonaličja Boga Oca, ne ostavlja mesta ni za rimokatoličko učenje o filioque. Ono se ne može prihvatiti jer se njime uvode dva načela i dva uzroka u Božje postojanje, odnosno dvoboštvo, a time i politeizam. Bog Otac je na istoku shvaćen kao jedini izvor i uzrok večnog postojanja Svete Trojice. Jedno načelo u Božjem postojanju nije jedna suština iz koje proističu tri ličnosti, nego ličnost Boga Oca koji rađa Sina i ishodi Duha Svetoga. Sveti Vasilije Veliki kaže da mi, ispovedajući Sina i Duha iz jednog Oca, ostajemo pri monarhiji.

Govoreći o božanstvu Svetog Duha, Sveti Vasilije se pozivao na Hristove reči zapisane u Jovanovom evanđelju. Lično svojstvo Svetog Duha jeste ishođenje od Oca i upravo zato što ishodi od Oca, Sveti Duh nije stvorenje. On ne proizilazi od Oca rođenjem kao sin, nego proishođenjem i način njegovog postojanja ostaje neizreciv. Sin je ikona Oca i u njemu vidimo Oca, a Sveti Duh je ikona Sina i u njemu se ogleda božanstvo Sina. Nemoguće je pokloniti se Sinu osim u Duhu Svetom i nemoguće je prizvati Oca koji daruje usinovljenje osim Duhom. U Sina, dakle, ne veruje onaj koji ne veruje u Duha, kao što ne veruje u Oca onaj koji ne veruje u Sina. Jer niko ne može nazvati Isusa Gospodom osim u Duhu Svetom. I Boga niko nije vidio nikad, jedinorodni Sin koji je u naručju Oca, On ga objavi. I niko ne zna Oca do Sin. Tako Sveti Duh pokazuje u sebi slavu jedinorodnog Sina i istinskim poklonicima daje poznanje Oca.

19 stepeni je u našem gradu, maksimalna temperatura vazduha do 22 stepena. Danas proslavljamo Svetog apostola evanđelistu Marka, danas je Markovdan i jedan deo našeg naroda proslavlja Svetog Marka kao krsnu slavu. Više o ovom svetitelju čuli ste u emisiji Kapi vode žive, a već u nedelju 10. maja proslavljamo praznik spaljivanje moštiju Svetog Save. Naime, svake godine Srpska pravoslavna crkva se molitveno seća i obeležava dan spaljivanja moštiju Svetog Save Srpskog. Godine 1594. na Beogradskom brdu Vračar turski vojskovođa Sinan Paša surovo kažnjava Srbe. Te godine banatski Srbi su podigli ustanak protiv turske vlasti. Lik srpskog velikana nošen je na zastavama. Kao kaznu za ovu bunu u krvi ugušenoj, Sinan Paša je naredio da se mošti najvećeg srpskog svetitelja donesu iz manastira Mileševe, gde su se nalazile više od 350 godina i spale. To je trebalo da uništi svetitelja veliki kult u narodu, a sa njim i sve nade za oslobođenje od Osmanlija. Mošti Svetog Save bile su, prema rečima istoričara, izvor srpskog državnog legitimiteta i simbol srpskih tradicija o državi nezavisnosti. Kako beleže savremenici, ovaj zločinački čin je bio propraćen nepogodom, gradom i olujom. Pepeo prosvetitelja srpskog bio je raznet na sve strane. A o ovom događaju veliki pesnik Jovan Jovanović Zmaj je rekao u stihovima: i gde god je trunka pepela mu pala, tu je nova ljubav rodu zasijala. A šta je Srbin bez Svetog Save, otkriva otac Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine, u jednoj od svojih brojnih pouka.

Svetost Duha Svetoga. Potreba za detaljnim obrazloženjem vere u Svetog Duha bila je izazvana učenjem jeretika, duhoboraca, koji su Svetog Duha smatrali ne za Boga, nego za biće niže i manje od Oca i u krajnjoj liniji za stvorenje. Pozivajući se na Sveto Pismo i iskustvo crkve, sveti oci su naglasili da je Duh Sveti Bog, jer Bog je Duh. Svetost Svetog Duha, po rečima Svetog Vasilija Velikog, jeste obeleže njegove prirode koja ne dobija sa strane, kao što je dobija tvar. Teologija istočnih otaca crkve o Svetom Duhu, prevashodno zbog ispovedanja jedinonaličja Boga Oca, ne ostavlja mesta ni za rimokatoličko učenje o filioque. Ono se ne može prihvatiti jer se njime uvode dva načela i dva uzroka u Božje postojanje, odnosno dvoboštvo, a time i politeizam. Bog Otac je na istoku shvaćen kao jedini izvor i uzrok večnog postojanja Svete Trojice. Jedno načelo u Božjem postojanju nije jedna suština iz koje proističu tri ličnosti, nego ličnost Boga Oca koji rađa Sina i ishodi Duha Svetoga. Sveti Vasilije Veliki kaže da mi, ispovedajući Sina i Duha iz jednog Oca, ostajemo pri monarhiji.

Govoreći o božanstvu Svetog Duha, Sveti Vasilije se pozivao na Hristove reči zapisane u Jovanovom evanđelju. Lično svojstvo Svetog Duha jeste ishođenje od Oca i upravo zato što ishodi od Oca, Sveti Duh nije stvorenje. On ne proizilazi od Oca rođenjem kao sin, nego proishođenjem i način njegovog postojanja ostaje neizreciv. Sin je ikona Oca i u njemu vidimo Oca, a Sveti Duh je ikona Sina i u njemu se ogleda božanstvo Sina. Nemoguće je pokloniti se Sinu osim u Duhu Svetom i nemoguće je prizvati Oca koji daruje usinovljenje osim Duhom. U Sina, dakle, ne veruje onaj koji ne veruje u Duha, kao što ne veruje u Oca onaj koji ne veruje u Sina. Jer niko ne može nazvati Isusa Gospodom osim u Duhu Svetom. I Boga niko nije vidio nikad, jedinorodni Sin koji je u naručju Oca, On ga objavi. I niko ne zna Oca do Sin. Tako Sveti Duh pokazuje u sebi slavu jedinorodnog Sina i istinskim poklonicima daje poznanje Oca.

Poliklinika Intermedik. Dijagnostika u jednom danu. Specijalistički pregledi i dijagnostika bolesti srca i krvnih sudova. Gastroenterološki pregledi. Sistematski pregledi radnika i sportista. Rendgen, laboratorijska i bakteriološka dijagnostika. Kompletna ultrazvučna dijagnostika. Poliklinika Intermedik se nalazi u ulici Vlade Danilovića, broj 19. Telefoni 014 291 358 i 291 359.

Poliklinika Intermedik. Dijagnostika u jednom danu. Specijalistički pregledi i dijagnostika bolesti srca i krvnih sudova. Gastroenterološki pregledi. Sistematski pregledi radnika i sportista. Rendgen, laboratorijska i bakteriološka dijagnostika. Kompletna ultrazvučna dijagnostika. Poliklinika Intermedik se nalazi u ulici Vlade Danilovića, broj 19. Telefoni 014 291 358 i 291 359.

Svetost Duha Svetoga. Potreba za detaljnim obrazloženjem vere u Svetog Duha bila je izazvana učenjem jeretika, duhoboraca, koji su Svetog Duha smatrali ne za Boga, nego za biće niže i manje od Oca i u krajnjoj liniji za stvorenje. Pozivajući se na Sveto pismo i iskustvo crkve, sveti oci su naglasili da je Duh Sveti Bog, jer Bog je Duh. Svetost Svetog Duha, po rečima Svetog Vasilija Velikog, jeste obeleže njegove prirode koja ne dobija sa strane, kao što je dobija tvar. Teologija istočnih otaca crkve o Svetom Duhu, prevashodno zbog ispovedanja jedinonaličja Boga Oca, ne ostavlja mesta ni za rimokatoličko učenje o filioque. Ono se ne može prihvatiti jer se njime uvode dva načela i dva uzroka u Božje postojanje, odnosno dvoboštvo, a time i politeizam. Bog Otac je na istoku shvaćen kao jedini izvor i uzrok večnog postojanja Svete Trojice. Jedno načelo u Božjem postojanju nije jedna suština iz koje proističu tri ličnosti, nego ličnost Boga Oca koji rađa Sina i ishodi Duha Svetoga. Sveti Vasilije Veliki kaže da mi, ispovedajući Sina i Duha iz jednog Oca, ostajemo pri monarhiji.

Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Slovo Ljubve i Televiziji Hram, u nastavku slušamo predavanje na temu Svetosavlje, temelj prosvete, koje je održao pisac, profesor književnosti i autor emisija na Hram Televiziji Nenad Gugl u Bogosloviji Svetog Save u Beogradu.

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkop